0: DBA heter den. Ah, gleder meg til å se Mosekvolen.
1: Ja.
0: Er det bakrommet? Radio Rakel 1.
2: Fuck et patriarki, ja til matriarki. Det begrænser.

sånn glad musik som ni kaller det. Dette her abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa. Og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996. Betyr jubileum. Det 30 år. Og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-årsjubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne glade låta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Hun, det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal vi kalle det for noe? Jo, det blir... Det ikke så gammelt, det. Det tiårsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn glad låt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

er det DJ Hallmore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var en gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hallmore som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2 sommerens plate spør meg innenfor pop og house nei, house vet jeg ikke men vi hører på en ny låt, vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form fra den nye platen, dette Love Without Words og det jo en, ja en ting det også

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Ja, veldig bra. Og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer som sagt fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter I cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på det kongelige bibliotek I Danmark. Jeg har skrevet for Politikken I en række år om religion og klima og natur. Og så jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det hellige I naturen?
1: Der en, der hedder Naturen hellig, ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk I høst.
1: Den udkommer I en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi og det som da ja en som de kaller økokrati men som jeg kanskje før jeg møtte på ham både gjennom bøkene og samtaler fysiske samtaler så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati, men jeg synes økokrati et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del I hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja. Det her dere må forklare forklare lytterne. Hva legger du I ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end de gør I dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger I økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg... jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken, gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, Og så blir jo spørsmålet hva man legger I demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, I hvert fall I Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati liksom valgkanalen, stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer I valg, eller har stemmerett, I den grad vi har det, det jo ikke alle som har det, barn og unge har jo ikke det, og det finnes jo folk I globale sør, eller valget I Norge nå, det var, ikke, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at, den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for liksom, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe I nå, og at det for meg I hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke I termer av økokrati, eller I hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn, I hvert fall, som I mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som til, alt som eksisterer, har bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en liksom en likestilt plass da, I det demokratisynet som jeg I hvert fall opptatt av.
0: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da. I Norge I hvert fall, og jeg regner med også I Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her? Sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, at det faktisk skal bli respektert da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså I Danmark der en udvikling I gang. Der blev det besluttet I 2020, at vi skal have 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget I 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 30% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det svært, ja, det rigtig svært I Danmark, fordi I Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielt produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur I Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde I hvert fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur I Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur en exceptionel ringe tilstand her I Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det meget, meget antropocentrisk, det meget, meget menneskecentreret. Det en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv I dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der I hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab, at over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde, de stemmer på nogle partier, som vender ryggen mere eller mindre til, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at stoppe de her kriser.
0: Ja, og det, og da, da har jeg lyst på at heve det, løfte frem det globale her, for dette mønstre ser vi jo overalt. Eller ikke overalt, men i representative demokratier, så ser vi at de grønne partiene kanskje ikke får så stor oppslutning som de, ja, og at den politikken også er preget av masse kompromisser da. Men hvordan er det store globale konferanser på dette nå? Er det møtes fagfolk og snakker om veien videre, hva man skal gjøre?
1: Jeg vet ikke om Oli vil svare på det, eller om jeg skal svare på det.
2: Ja, du kan godt gjøre det. Jeg har også, jeg kan si noe om det.
1: Ja, der blir avholdt masse konferanser. Mm. Altså blant annet det der Conference of the Parties, det blir avholdt en gang om året. Det FN-regi. Klima, så går det lidt længere tid, når man holder de her for biodiversitet. Mm. Man har beholdt en masse konferencer af forskellige art om, hvad man skal gøre. Men når man kommer til det politiske beslutningsniveau, så er det jo på ingen måde først og fremmest tværtimod videnskaben, der har første prioritet. Det er jo først og fremmest økonomiske interesser. Så slutresultatet, det bliver altid et kompromis mellem nogle hensyn til natur og klima, og især først og fremmest økonomiske interesser, baseret på vækst, og baseret på, at det skal først og fremmest handle om os mennesker og vores behov. Så det kan godt være, for eksempel i COP15 i Montreal i Canada sidste år, der besluttede man sig for, at mindst 30% af verdens land og verdens hav skulle beskyttes. Men vi er masser af lande skrev under på det. Jeg tror også, det var Norge, og det var Danmark. Men herhjemme i Danmark, så lever vi slet ikke op til det i praksis. Og det er derfor, at man siger, nå ja, demokrati, liberal demokrati, det har en masse store fordele. Men det er altså også i dag meget, meget tæt forbundet med antropocentrisme og kapitalistisk vækst. De ting hænger bare rigtig, rigtig meget sammen. Og hvis et flertal af borgere i et samfund er meget antropocentriske, og et flertal går ind for massekonsumerisme og økonomisk vækst, så er et liberalt demokrati, det er ikke nogen garanti for, måske snart tværtimod, for at vi kan løse de her klima- og biodiversitetskriser.
0: Mm. Mm. Har du noe du vil legge til, Odin?
2: Ja, jeg kan, altså jeg har vel, når det gjelder disse, det finnes jo selvfølgelig mange, altså, internationella toppmöten sånn som jag som är inne på och det kan ju vara i regi av FN:s klimatpanel eller naturpanel som man säger och det som jag syns är kanske jag har ju tänker att det kan jo, liksom, på en plan så är det ju kanske få noe håp i att det finns såna typer möteplatser men då jag i hvert fall har läst om hvordan det faktiskt är på for eksempel i Glasgow på det COP-møtet som var der, Jonas Gittelsen som jo var innom her i den podcasten for ikke så lenge siden, han skrev et, og var der selv og skrev også i avisen om det han var for oppfatter som en veldig problematisk situasjon fordi man som aktivist og som ung som han ikke får tilgang på de liksom rommene på i Glasgow hvor de liksom faktiske beslutningene tas. Mm. Det samme gjelder også urfolk og land fra globale sør, fordi man må ha penger til for det første å reise dit, og det ikke alle land som har det, råd til det. Og når man først der, så må man også ha råd til å bo på veldig dyre hotell. eller ha veldig gode rådgivere som kan lage liksom, talepunkter til deg eller og det betyr ikke at fordi du fra global sør eller urfolk så det ikke, kan du ikke liksom, få til det selvfølgelig men at det du virker sånn der altså, mye makt og forskjell når det gjelder innflytelse og det som reell påvirkning og hvem som blir hørt da i de COP-møtene tenker jeg I hvert fall ja, utan at jeg har noen sånn empiri på hvordan det ser ut på I alle ganger man møtes, synes jeg det var tankevekkende å lese Jonas Skyttelsens beskrivelse da, av det Glasgow-møtet. Mm.
0: Det haster jo, ikke sant? Så det alle disse tankene om... dette krever jo en kjempestor omstilling, så hvordan I all verden skal man liksom få politikere eller få myndigheter med på dette her?
1: Altså, jeg tror, at en helt afgørende forudsætning for, at vi kan løse de her kriser, det at forstå, at løsningen af dem, den uforenlig med at opretholde det her kapitalistiske vækstsamfund, som vi har I dag, og det her meget, meget menneskecentrerede samfund, de meget menneskecentrerede natursyn, som vi har I dag. Det mener de politiske magthavere ikke, at det I Danmark og mange andre steder, der tilslutter de politiske magthavere det, der hedder grøn vækst. Altså det forestilling om, at man sagtens kan fortsætte den økonomiske vækst, men altså samtidig med, at man laver det, som man kalder for en afkobling af den økonomiske vækst, belastning af klima og natur. Det vil sige, at man kan godt fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med, at man kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og ser man på empirien, for eksempel fra 1970-1970 indtil I dag, så viser det sig, at det kan man ikke. Væksten I bruttonationalprodukt, den følger væksten I brug af råmaterialer og udledning af drivhusgasser, den følger stort set væksten I bruttonationalprodukt og væksten I, i brugen af råmaterialer. De ting hænger sammen, og mange forskere de overbevist om, at det ikke vil ændre sig afgørende. Og det vil altså sige, at grøn vækst, det en slags, det en slags greenwashing af det, der nødvendigt, at der skal ske. Det kan medføre nogle små forskelle. Men det at tro, at hvis vi bare omstiller til vindenergi og solenergi, jamen så kan vi stort set fortsætte som I dag, det efter min bedste overbevisning en illusion, og den underbygges ikke af en masse empiri fra de sidste årtier. Tværtimod, altså man kan tage et eksempel som Danmark. Danmark tror selv, at den et slags grønt foregangsland, fordi vi I Europa, der har vi I dag den højeste andel af sol- og vindenergi, når det kommer til elektricitetsproduktion. Men når man ser på, hvor vi står her I Danmark, så vi snarere et bundskraberland. Hvis du ser på, hvor meget vi, hvor store udledninger af drivhusgas vi har, som følger af vores forbrug, så det 13 tons per dansker. Det globale gennemsnit 6 tons. Men vi skal helt ned på 3 tons I 2030, og I 2050 skal vi helt ned på under 1 tons. Så vi utrolig langt, og tager vi for eksempel vores brug af råmaterialer, det sådan noget som metaller og mineraler, biomasse, fossile brændsler, så bruger vi I Danmark næsten 25 tons. Det globale gennemsnit det på 12 tons, og vi skal helt ned, hvis det skal være bæredygtigt, på 8 tons. Vi rigtig, rigtig, rigtig langt fra at være der, hvor vi skal være. Alligevel så forestiller politikere sig ved, at med nogle bitte små tiltag, at så kan man ændre det. Og der det, som jeg bidrager med, det nogle strukturelle, systemiske ændringer. Altså, hvad skal der egentlig til, for at vi både kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, eller sagt på en anden måde, hvilke samfundsforandringer, og som jeg også mener, forandringer I vores syn på mennesker, syn på naturen og I vores etik, skal der egentlig til, for at vi kan gøre jorden.
3: FM 99,3

0: Det var Dead Kennedys der, med Well Paid.
1: Well Paid Scientist.
0: Scientist, ja. Yes.
1: Dessverre like relevant I dag som det var da.
0: Mm.
1: Det jo skuffende.
0: Ja. Ja, det jo det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band. Et finsk hardcore band, som har litt I samme sjangermessig da. Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander I stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Det var Born Against det med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg da jeg flyttet til Oslo. Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var på den tida der liksom Screamo var stort. Det var... Det var mye som skjedde I undergrunnen på den tiden der. Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her I hvert fall. Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var jo stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det I Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med våre egne tanker, begge to. Ja. Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med Le Tigre, det så jeg.
1: Ja, det så jeg altså på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Det ganske interessant, den der selvbiografien hennes også. Den Ja. Jeg anbefaler å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Nå skal vi over til...
0: Noe helt annet.
1: Ja. Mer Harry. jeg bodde jo en gang I et kollektiv, hvor vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt at vi måtte sitte i under tepper, I bobledresser, for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra. Mm. For det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men... Husker de, eller I hvert fall den harde versjonen spilte de I Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt hjem til fullslåsskamp og
1: ja, fullpå. Tidlig, ja, eller slutten av 90-tallet. Mm. Var det 99? Kanskje ja, 2000, noe sånt rundt der.
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger, jeg såkte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Jeg såkte skiver for Tiger,
0: ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: ja, det var full pakke.
1: så det var interessant, ja. Vi som var der, tenker jeg.
0: Ja, da, nå skal vi over til norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen.
0: Norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med svart fremtid.
0: Og religiøs terror.

0: du vet det skummet man får ytterst på fingertuppene når man åpner en Farris. Det kanskje det beste med hele Farrisen.
1: Det det.
2: Men har du ristet den først? Det pleier jeg å gjøre.
1: Nei, da mister du halvparten.
2: Og?
0: Da blir man... Da må man ofte skifte både benklær og kanskje sko.
2: Ja, det skjer jo. Men jeg trodde det var en del av gamet.
1: Det veldig mange av lytterne våre som eldre menn. Og det veldig mange eldre menn som ikke klarer seg alene. Det noen måte vi kan hjelpe dem på?
2: Jeg tenkte på en kronerulling. Kan vi ikke lage en spleis?
1: Ja, kan vi det?
2: Ja, gamle menns spleis.
1: Ja, hvordan skal vi liksom fordele? Hvordan skal vi ordne?
2: Jo, jeg tenker at jeg har en veldig god idé. Altså, de må søke gjennom en internettportal. For at de gutta på nettet hele tiden, ikke sant? De sitter jo der og
1: gjør... Eldre menn, de sitter jo på telefonen sin, ja.
2: Ja, sitter på telefonen sin på kommentarfeltene. Så vi kan legge inn sånn der... Altså, de må legge inn en kommentar, og den beste kommentaren får fra spleisen.
1: Det var ikke dumt. Men hvordan skal hvem er juryen? Og, ja.
0: Hvem det som skal spleise på dette her? Det konene?
1: Ja, og, det vel det mest naturlige.
2: Snarere ekskonene, tenker jeg.
1: Ja. Men vi har vel noe særlig ekskone lyttere da? Altså, jeg hvis vet vi skal ikke. Få i gang et spleise.
2: Kan vi få kan vi lage en sånn poll gjennom Radio Rakel? Du A enslig gammel surmann? B.
1: Det finnes gamle blir jo, jeg møtte en gang.
2: Nei.
1: Jo, det sant.
2: Og jo, men det var på Søringa det.
1: Ja, ja, stemmer.
2: Og han var full.
1: Ja, ja.
0: Det var fordi at han hadde fått penger gjennom spleisen.
1: Hva vi har startet alt. Fint gitargift det der. Rock and roll for eldre menn.

0: Det vi hørte nå var bandet Prefab Sprout med låta Lines in Your Own Garden.
1: Vet du hva, dette den første låta av Prefab Sprout jeg har vært positivt innstilt til.
0: Ja?
1: I hele mitt liv.
0: Yes,
1: ja. Første.
2: Jeg har egentlig, jeg har ikke hørt så mye på dem, men jeg synes at den her var kjempefin.
0: Ja, det hadde, altså jeg husker jo liksom, hva heter det, Farron Young og The King of Rock and Roll og sånn fra de der tidlige albumene.
2: Nei, det var demoer det var da.
0: Det var,
2: kassetter.
0: Ja, jeg likte dem før de lagde demoer.
2: Ja, før de egentlig begynte å lage låter.
0: Ja, da likte jeg
2: dem veldig godt.
0: Men etter hvert, da de liksom ble kjent, da synes jeg de var teite.
2: Sånn det med alle band.
1: Et annet band som det nesten umulig å tenke positivt om for meg,
0: ja.
1: The Sparks.
2: Det så jævlig det.
1: Det så.
2: Det, ja. Det finns ikke noe. Det, hva verre enn Sparks? Nei, jeg klarer nesten. Åh, herregud, ja.
0: Ja, det må være Beachwood Sparks.
2: Oi, nei, det var bra du nevnte. Jeg husker jeg fikk ved et UL en plate av The Sparks, og det var en grusom opplevelse.
0: Det gjorde vondt.
2: Joe Cocker verre.
1: Nei, vet du hva? Faktisk ikke.
2: Jeg klarer ikke Joe Cocker, altså. Ja, jeg blir skikkelig sur av Joe Cocker.
1: Hvis jeg måtte velge
2: mellom Sparks og Joe Cocker,
1: da hadde jeg valgt Joe Cocker.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, dere må ut i bakgården, skjønner jeg.
1: Hvis jeg måtte.
2: Ja, hvis du måtte, ja.
1: Og heldigvis jo ikke verden sånn at man må akkurat det.
2: Nei, men Joe Cocker sammen med hun der dame, hun, Jennifer Warnes, eller, nei, hva heter hun?
0: Jo, take us up where we belong.
1: Ja. Lift us up.
2: Ja.
0: Ja, ja, whatever.
2: Det fælt. Det fra Dirty Dancing. Mange ganger har du sett Dirty Dancing, Harald?
0: På video eller på Blu-ray?
1: Jeg har sett den i hvert fall 10 ganger, så ikke kom her.
2: Jeg tror Harald slår deg uansett.
1: Det gjør han alltid.

da er vi jo på Jamaica, så kan man ta Jakstad har jo sluppet skiva I sommer. Det heter The Microphone Saves Me. Og fra den spiller den hitsingen hans, en av de I hvert fall, Roar heter den, ja.

Ja, han jo en artist som gjør det bra I Amerika også. Og det ikke nok med det, jeg tror han liker amerikansk musikk. Bare hør det. Det den låten her. På en av låtene på skiva si. Så, som heter Wild Woman. Så sønner han sånn som dette. Jeg tror han liker Spin Doctors også. Burtu Benton, vi hører litt på True Princess.